0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hinderoso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
2: Kanunay na tong madungog ang pulong inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation ug unsa man ang matabang ni DTX 500 ug MyTC?
3: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka o toxins.
2: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula, ang lawas ang mopagawas sa mga chemicals nga makatrigger sa immune system response sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
3: Kana kung inflammation sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation kana, kini kay magdugay jud ni.
2: Yes.
3: Unya sa kadugayan ini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs. Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer. Mao nang kinahanglan jud mag DTX 500 og mag MyTC sir GP kada adlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
2: Mga ka DTX ug ka MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 ug MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usa nato, Sir GP. Ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC.
2: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Ramil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure.
3: Mm.
2: Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing o kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
3: Correct.
2: Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress o malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
3: Ngan, diha palang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
2: Correct.
3: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag ni mong igong protection sa imong maayong panglawas.
2: Mm-hmm. Nya, ako kay protection laban sa radiation.
3: Mm.
2: Karong panahon na, bisag asa ka mo at dunay cell sites
3: na
2: nag-emit og radiation.
3: Mm.
2: Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala, nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras. Bisag unsahon pa man, naa jud kini epekto sa atong mga selula, mao nang kinahanglan jud nato protection. Ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA ug uban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, the super antioxidant duo.
3: Mm. Stress ka na sa trabaho, panginabuhi ug problema, stress pa jud ka sa oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Ako Sir JP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man, mao kini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir JP, usas buntag, din usas panihapon. Muinom na usab ko, nya mura jud ko gidugayan sa akong tulog. Katulogon ako dayon bisag sayo pa.
2: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant property sa DTX 500 nga nag-stimulate sa pineal gland nga mo-release og sufficient nga melatonin og kung kini mudagan ilabi na magabii, bation jud kag katulogon. Og maghinanok jud ka sa imong katulog.
0: DTX 500.
4: Ako dai si Mario, ako hi diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
5: Duha ka capsule buntag og sa gabi.
4: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
3: Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug MyTC mao ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ninis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stressor GP makadaot. Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
2: Yes.
3: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
2: Siyempre.
3: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan pod sa sobrang oxidative stress.
2: Ana.
3: O kini nag-back-promoting apoptosis sa white blood cells.
2: Maunang dapat inom jud ka og super duo matag-adlaw. Walay undang ang binipisyo nga makuha nimo matag-usa ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC. Gikan sa immune system, padulong sa cellular protection. Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
3: Kaon pa mong tamis.
2: Oh, dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ileben ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
3: Kaon jud og dagang utan og prutas.
2: Yes.
3: Sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung naay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 ug MyTC, sigurado jud healthy ka.
2: Yes.
3: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
2: Of course.
3: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug MyTC. Kanabang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon. Ano? Munindot ang imong panit sa DTX 500 ug MyTC tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions nga mga selula sa lawas.
2: Wa na jud ta igong panahon Dr. Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy saying maayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay.

pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdalasing suga nga may suga kagagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa itsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-awot, magawa ka mo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali, nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulo, kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo, kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga, nagkuha sang ila mga suga, kag nagsugod sa pag-utod sini sa pagdali-dali sa paglakap. Apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling, hatagi kami sang inyo lana. Kayang amon mga suga nagakapalong. Apang ang nagahulat nga lima, upod ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila sing lana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo. Kundi, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal para sa inyo kagalingon. Samtang nagkato sila sa magbakal, ang posisyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buang-buang nga mga ulay sa tilipunan, nakabaton sila sing wala ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinopsalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. Or nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulom sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragway sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkarib. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga nagulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumot ang balon, ang suga gali nagrepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapakighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa ka tao nga ginpukaw gikan sa iya katulugon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako, kagyari karon ang isa ka kandiliro nga bugos nga bulawan nga may isa ka yahong sa ibabaw sini, kag ang iya pito ka suga sa ibabaw sini, kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini, mga kahoy sa tupad sini, ang isa ka tuo, ang isa sa tuo, kag ang isa man nga kilid sang yahong, kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagapagighambal sa akon nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat. Kag nagsiling sa iya.
Ano ining duha ka sangah sang ulibo? Pagi sa duha ka bulawan nga tubo, nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsilingsya. Sila, amo ang duha ka hinaplas nga nagaalagad sa Ginoo sang bugos nga duta. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo, ang bulawan nga lana ginaula pagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandelaryo. Kagikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani, gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga gikonsagrar sa ila sa iya pagalagad. Ang misyon sang duha kay naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langit nun nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa ka suga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Hindi paagi sa kusog o kung paagi sa gahom, kundi paagi sa akong espiritu, siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4, versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nobyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakation, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang kaduha nga pagkarin ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari. Apang subong sang parabola ang man karon. Ang tion sa paghulat, nagapasilabot ang pagtuo ginatiyawan kag kun ang singgit mabutian yari karon. Ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, madamo ang indi handa. Wala sila sing lana sa ilang mga suludlan upod sa ila mga suga. Wala sila sing balaan ng espiritu. Kun wala ang espiritu sang Dios, ang ihibalo sang iya pulong, wala sing pulos. Ang teorya sang kamatuoran, nga wala ginaupdan sang balaan ng espiritu, hindi makapabuhi sang kalag upon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng Espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puloyan, ang kinaiya hindi mabago. Kun wala ang kasanagan sang Espiritu, ang mga tao hindi makasarang sa pag ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayo, kag mahulog sila sa idalom sang batid nga mga pagtilaw ni Satanas. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay hindi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran. Ginsakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagapati sa kamatuoran. Apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan ng Espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus kag gintugutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong nga may kahanda apang napaslawan sila sa pag-assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga helikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya. Gani hindi sila makahibalo kung paano magsalig, kung paano magtulok kag magkabuhi. Ang ila pag-alagad sa Dios nagakadula sa isa ka purma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan. Kag nagapungko sila sa imo atubang subong akon katawhan. Kag nagapamati sila sang imo mga pulong apang hindi nila ini paghimuon.
kay paagi. Paagi sila ba nagapakita sila sing dako nga gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka mahamkunon. Ezekiel 33, versikulo 31. Ginatalo pangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkaren ni Kristo. Siya nga siling sa katapusan nga mga inadlaw mag-abot ang makatalagman makatalagam nga mga tiyon kag ang mga tao mangin mahigugmaon sang ila kabalingon, mahigugmaon sang mga kalipayan labaw sa mga mahigugmaon sa Dios nga may dagway sa pagka-Dios nun apang nagapanginwala sang gahom sini. 2 Timoteo 3:1-5. Amo ini ang klase nga sa tiun sang katalagman makita nga nagahibi. Paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan kagola nagadamgo sang katalagman. Kun nakibot sila sa ila pagkaluya, nahangpan nila ang ila kaimulon kag nagapangabay sa iban nga ihatag ang ila kakulang apang sa espetuhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang ebanghelyo ginbantala ang ginuuhaw magkari kag ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22 bersikulo 17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Ang butamalong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. O, hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila reserba sa ilang tibod-tibod. Kay nagasimbolo gali ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi pwede nga ang akon kinaugali ihatag sa akon misis o vice versa. Kung maayo ang kinaugali sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayo ang kinaugali. Agon nga mangin takos sa pag-alagad, pagbaton sa Ginoo, hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa balang espiritu. Bisan pang si Noe, si Daniel, kag si Job, yara sa sini, dere sa kalibutan, subong nga buhi ako, siling sang Ginoong Dios. Hindi sila makaluwas sang bisan sino nga mga anak nga lalaki o kon babay. Maluwas lamang niya nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong. Ezekiel 14, versikulo 20. Sa isa ka krisis na ang kinaiya ginapahayag. Sang ang hanuot nga tingog nagbantala sa tungang gabi, yari karon ang nobyo nagabot, magwa kamos pagsugata sa iya, kag ang nagakatulog nga mga ulay, ginpukaw gikan sa ila katulogon, nakita kon sino ang naghimo sang paghanda para sa itabok. Ang duha ka partido wala makaibalo apang ang isa ginhanda para sa emerhensya kag ang isa nasapuan nga wala sing paghanda. Gani karon ang isa kay nali kag wala ginapaabot nga kalamidad, isa kabutang nga nagadala sang kalag sa tubangan sang kamatayon, magapakita kon bala mayara sang bisan ano nga matuod nga pagtuo sa mga saad sang Dios. Magapakita ini kon bala ang kalag ginasakdag sang grasya. Ang dako nga katapusan nga pagtilaw, managaabot sa katapusan sang tawhanon nga pagtilaw, kun mangin ulihin na para sa kinanglanon sang kalag nga mahatag. Ang napulo kadalaga nagatanaw sa kasisidmon sing sining maragtas nga duta. Ang tanan nagapangangkon nga mga Kristiyano. Ang tanan may tawag, ngalan, suga, kag ang tanan nagapangangkon nga nagahimo sang pag-alagad sa Dios. Ang tanan maathag nga nagahulat sa pagpakita ni Kristo. Apang lima ang indihanda. Lima ang makita nga nakibot, nasubuan, sa guwa sang banquet hall.
Sa katapusan ng adlaw, madamo ang mga angkon sang pagsulod sing harian ni Kristo nga nagasiling. Nakakaon kami kag nag-inom sa imong presensya, kag ikaw nagpanudlo sa amon nga mga dalan. Ginoo, Ginoo, wala bala kami mga panagna sa imong ngalan, kag sa imong ngalan nagtabog kami sang mga yawa, kag sa imong ngalan naghimo sing madamo nga mga makatilingala nga mga buhat. Apang ang sabat amo. Ginasiling ko sa inyo, wala ako makahibalo kun diin kamo naghalin, maghalin kamo sa akon. Lucas 13:26, Matthew 7:22, Lucas 13:27. Sa sini nga kabuhi, wala sila makasulod sa pagpig-upod kay Kristo. Gani wala sila makahibalo sang hambal sang langit, mga dumuluong sila sa kalipay sini. Sino ba lang nga tao ang nakahibalo sa mga butang sang tao? Luwas ang espiritu sang tao nga yara sa iya. Subong man, ang mga butang sang Diyos, wala sing may nakahibalo kundi ang Espiritu Santo. 1 Corinto 2, versikulo 11. Ang pinakamasuwo sa tanan nga mga tinaga nga nahulog sa mortal nga dalunggan amuyad tong mga tinaga sang kalaglagan. Wala ako makakilala sa imo. Amuni ang pinakamasubo-subo nga mga pulong nga mabatian sa mga indi na preparado sa pagkaray sa atong Ginoong Kristo. Ang pagpakig-upod sang Espiritu nga imo gintamay, makahimo lamang sa imo nga isa ka malipayon nga kadamaan sa sinursalo sang kasal. Sa sina nga iksina, hindi ka makaintra. Ang kapawa sini, magatupa sa bulag nga mga mata. Ang melodiya sini, sa bungol nga mga dalunggan. Ang gugma kagkalipay sini, makapukaw sang bisan ano nga kwerdas sang kalipay sa tagipusoon nga natublag sa kalibutan. Ginsiraduhan ka sa langit bangod sang imo kagulingon nga pagkadia. Angay pagkadit tapos sa pag-upod sini. Hindi kita manginhanda sa pagsugata sa Ginoo paagi sa pagbugtaw kun ang singgit mabatian. Yari karon ang nobyo. Kag dayon, ginatipon ang amon wala unod nga mga suga agud punon ini liwat. Hindi naton mapahilayo si Kristo sa aton mga kabuhi diri. Kag sa gihapon mangin nagakabagay sa iya kaupod sa langit. Hindi mangintako sa langit. Sa paanggid, ang maalam ng mga dalaga may lana sa ila mga suludlan upod sa ila mga suga. Ang ila kapawa, nagadaba-daba, nga may wala, nagadulong, nga dabdab sa bugos nga gabi sang pagbantay. Nakabulig ini sa pagpadako sang kasanag para sa kadungganan sang nobyo. Nagasilak sa kadulong, nakabulig ini sa pag-ibag sang alagyan pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa sinalo-salo sang kasal. Gani ang mga sumulunod ni Kristo dapat maghatag sing kapawa sa kaduluman sang kalibutan. Pagi sa balaan ng Espiritu, ang pulong sang Diyos isa ka kapawa samtang ini nangin isa ka nagabag-o nagahom sa kabuhi sang nagabaton. Amot na malumdari makuturan, nga kita tani mangin suga sa mga ara pas kaduluman. Kaangay sa ginhambal ni Kristo nga, kamu amo ang suga sang kalibutan. Ang isa ka siyudad nga nabutang sa bukid, hindi gin malipdan. Amugin na siya. Dayon mo na nga, ginsugo kita nga tani mangin kasanag. Paagi sa pagtanom sa ila mga tigipusoon sa mga prinsipyo sang iya pulong, ang balaan ng Espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya, ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayao ng Dios sa pagpasanag sang banas pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa siyudad sang Dios, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinakamadulom nga oras, gani ang pagkarin ni Kristo mahanabo sa pinakamadulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sini nga tiun, nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahom kag sa tanan nga mga malimbongon
sang pagkalimatarong. Dos Tesalonica 2, versikulo 9 ng Diyos. Ang iya pagpanghikot, maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga irihiya, kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pangpangdaya nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Jesucristo. Ang dagko nga andako nga apostasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tunga gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa ka gabi sang paghibi, isa ka gabi sang panghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya na ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman, ang espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig kang ang Dios nagsilin. Magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi isang espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Dios nga siling magluntad ang kapawa. Sa katawhan sang iya nga katawhan, siya nga siling magtindog ka, magsidlak, kay ang imo kapawa nagabot na kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 60:1. Yari karon siling sang kasulatan, ang kadudulman magatabon sang duta, kag ang dagko nga kadulom magatabon sa katawhan, apang ang Ginoo magabutlak sa imo, kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 60:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sini nga tion, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman ang sang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni propeta Isaias sa mga pulong. O Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita, ibayaw ang imo tingog nga may kusog. Ibayaw ini indi magkahadlok, isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya, kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaiah 40:9-10. Lamang maguturan magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na, kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulik man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, na sa kitasan po kayo ng malangit, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pagkabait ng bahay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo, na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM, pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga pagpapalaan kinakailangan namin mula sa inyo na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
1: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
0: Gusto.
1: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
0: Akana.
1: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag TX500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
0: Mao jud dok.
1: Kay naa good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
0: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
1: Hello?
0: Makabungol maday na.
1: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
0: Mo lagi. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect may bandid og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500.
3: Ako sa Janice, dugay pa yung maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Kining tulumanon. Hatud ka na

0: 堂嫩歌手 Sun DTX 500 Morning Newscast DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines, ito mga balita. Gadalit katong sa DTX Permanent Capsule, the superior antioxidant. Bomb threat sa pipila ka mga tunghaan sa syudad sa Bacolod, may circular online.
2: Mga suspect sa pagpatay sa marine biologist sa Negros Oriental, nadakpa na.
1: COVID rider, gipatayo, gituli sa pasahero, suspect tanggong sa prisuhan.
2: Pagpagawa sa mga tax records ni VP Sara, hukman sa Hulyo 20.
1: International. Kapin, ganyan to sa mga tao, ikabalak ang nakalas, human, malunod, ang doang ka mga sakayan.
2: Alex Yala, gitarget ang bulawang medalya sa 2026 Asian Games.
1: Entertainment. Angeloxin, nadismaya sa pahayag ni Senator Robin Padilla.
2: Pastre, nga dunay sapaw nga sakot nga buhok, viral sa Thailand.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ang buntag Pilipinas. May buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Wala na ang talbanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Biyernes, Pizza 17 sa bulan sa Hulyo tig 2026. Sa pangalan, sa kitabukang puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Dibagan sa Fabulous Tuboso Click FM Radio. Kami, ang inyong mga tigbalita karabuntaga. Ako si K5 Jong, the new kid in town, Bersalas.
2: Ako sab si K5 Pamela, the queen of all media peratan.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Usa ka screenshot gikan sa cellular phone ang may katap karon online nga andunay usa ka grupo katuyo bubutang og mga bomba sa mga tunghaan. Amo mga tunghaan gilangkuban sa mga mosunod: Diet Elementary School, Vincent Pilot National High School, Mabini Colleges, kaman Buga National High School, University of Negros Occidental, Recoletos con UNOR, Maranatha, Bacolod National High School. Giligar sa maong grupo nga nangita sila gustisya apan wala gaya hatagan hinungdan nga mamutang sila bomba sa nasigutang nga mga tunghaan sa pagkasbahin. Verifikado na hinoon ang maong impormasyon.
2: Samtang subay sa maong balita, gikumpirma ni Police Colonel Eugene Ribadomia, hepe sa Bacolod City Police Office, nga dunay nakita ang duha ka bala nga may sulat nga pamatsyon tamo sa agdanan sa University of Negros Occidental Recoletos con UNOR kaghapong adlaw Webes Hulyo 16. Kini ang hinungdan nga gipagawas ang mga estudyante bisan pa man og nagkuha sila og exam aron mabutang sa seguridad. Matod pa pay Police Colonel Ribadomia, wala may bawuan kung kinsa ang nagbilin sa bala tungod walay CCTV sa bag-o nga building nga kundi inakaplagan ang bala. Sa maong hitabo, dai gipaybalo ang Chief Security Guard sa Universidad ngadto sa kapulisan. Samtang giklaro naman ni Police Colonel Ribadomia nga walay bomb threat sa Universidad.
1: Size 9 sa kabuntagon. Mga suspect sa pagpatay sa marine biologist sa simulan, nadakpa na. May kampiyon ng balita si K5 SM Brian Morden.
0: K5 News FM Live Report.
3: Nasikop na ang tulo ka mga giingong suspitsado nga mipatay sa usa ka US citizen sa simulan Negros Oriental kaniadtong Domingo sa gabi. Nailhan sa kapuyo sa biktima ang usa sa mga suspitsado human gipakita sa otoridad ang mga hulagway sa mga tao nga naay kaso ngadto apa nakagawas sa. Duha sa suspitsado iladong naay kaso sa pagpangawat. Dili pa maingon sa karon sa otoridad kung kinsa ang mastermind sa maong pagpataya. Ang kapuyo una nahimong person of interest apan karon gitun-ana sa mga otoridad nga posibleng mahimo siyang star witness. Kining balita hatod kaninyo sa D3 Bio, DTX 500 ug MyTC. Ako si K5 Brian Morden. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Subay sa maong balita, gibutsyag ni Police Colonel Timar Alam, direktor sa kapulisan sa Negros Oriental, nga ang duha ka suspect nga si M.O. MO o GF adunay history sa kasong pagpangawat. Kini ang gitugan ni Alam atol sa gipagayon nga press conference via Zoom ni atong Hulyo 16. Matud pa ni Alam, duha pay duha ka persona nga gipangita dipindi sa itugan sa mga nadakpan. Dugang pa gitugan ni Alam nagpadayon karon ilang hot pursuit operation sa lain pang mga suspect sa krimen. Gihimo na nila karon ang tanan aron matagan og istisya ang kamatayon sa marine biologist nga si Kent Carpenter og dili kini musugot ang nga makabuhi pa ang mga suspitsado nga mapailan gilayon og kaso.
1: Alas 11:05 subay gihapon sa buong balita gilagway sa kapulisan sa Negros Oriental sa provincial office kun Norpo ang pagtawag sa kapuyo sa marine biologist nga gipatay nga isip a person of interest nga wala nagpasabot nga usa kini ka suspect sa krimen. Posible kini matud pa nga mahimong saksi tungod siya ang positibong maka-identify sa mga suspetsado nga responsable sa incident. Nagliwatang pahayag ni Police Colonel Timar Alam, ang director sa kapulisan sa Negros Oriental atol sa gipaygayong press conference gapong adlaw Hulyo 16. Siguri Alam, gipakita ganto sa POI ang gallery sa mga previously arrested accused kung nakailaba kini o kung naabay ya crime scene ang mga kung anaba sa crime scene ang mga tao. Ibutsag ni Alam nga naa sa state of shock ang kapuyo sa biktima human sa maong hitabo. Busa gipailaom na kini sa swabbing sa Regional Health Unit og nagnegatibo samtang gipaabot na nalang ang DNA test result niini. Ang DNA test result mao gigamit nga tool sa natan sa forensics ug investigasyon sa pagkaron di na mga eksperto paghimo na sa pag-ila sa usa ka tawo gamit lamang ang pipila ka microscopic nga mga selula sa panit nga may bilin sa mga butang sa usa ka crime scene. Utawag kini nga

0: higbayin sa bana sa namatay nga dugay na nag-anto sa nervous breakdown ang biktima. Una pa man kini magpakamatay, giingong nagbilin pa kini og sulat sa iyang pamilya og nangayo kini og pasaylo.
1: Sa Pikas Bahin, unom ka establishmento nasunog sa siyudad sa Okunsalungsod sa Himalalod. Sa Kabalay, partially damaged. May kampiyon nga balita si KK5 Janine Hilapos.
2: Totally damaged ang unom ka mga establishmento ug sa Kabalay ang partially damaged human ulwo ang sunog sa Barangay North Poblacion Himalalod Negros Oriental takna alas 12:40 sa kadlawon Huwebes Hulyo 16 base sa gikatahong impormasyon sa Himalalod Municipal Police Station. Ang mga nagpatrolyang pulis ang unang nakamatikod sa nagdilaab nga kalayo nga naa sa Kisamisa Joy Store ug City Cellphones and Accessory Shop. Dali nilang gitaybalo ang Himalalod Fire Station aron marespondian ang maong sunog. Pipila ka minutos, may kailap na ang kalayo sa kasikbit ng establishmento nga butika Genesis Drug Store, ANL Store, Park and Go o GB Big Shop. Kalakip ang usa ka balay. Miabag usab sa pagpalong sa kalayo ang mga fire station sa Tayasan, Ayungon, La Libertad o Gihulngan. Girespondian usab sa mga kapulisan aron masiguro ang seguridad sa publiko o mapugngan ang posibleng pagpangawat sa kasikbit ng establishmento. Kini si KK5, Janine Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Gikasuhan ang lulo nga mihimulos sa iyang apo dito sa inubaan Negros Occidental. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Kabangkalan sa barangay, mihatag og hinabang pinansyal ang mga opisyali sa pamilya sa biktima. Nagparayon usab ang counseling sa Social Welfare and Development Office kung SWDO sa biktima. Dugang pa sa SWDO, nakaangkon og truma ang bata.
1: Alas 6:13 sa kabuntagon mga K5. Pagpaglimpyo og pagpanindot sa Canis District Hospital gisugda na. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Gilias.
3: Gisugda na ang pagpanindot og pagpanglimpyo sa Calis District Hospital ang Team Negros Occidental Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Buang Lacson. Nagpadala og telehandler lifting machine og power sprayer para matabangan ang mga empleyado sa pagpanglimpyo sa gawas nga parte sa nagunang building. Giaprobahan usab sa Team PGNO ang purchase request nga nagkandidat og 14 milyones pesos para sa labor og materyales sa pag-ayos sa atop sa hospital, renovasyon sa mga kwarto sa 3rd og 4th floor, pag-upgrade sa mga gubaon nga kuryente sa tubo ug sa tubig. Kini ang mga lakang nga gihimo alang sa kaayuhan sa atong mga pinalanggang Negrense, ilabi na ang mga nangmuyo sa Cadiz ug sa tibuok amihanang Northern Negros. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang LGU sa San Carlos giorient sa DILG bayan sa local project monitoring. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbecho.
4: Nagbigayon og orientation ang Department of Interior Local Government kon DILG Negros Occidental bahin sa Local Project Monitoring Committee kon LPMC alang sa kagamhanan sa Dakbayan San Carlos niadto Hulyo 14 sa 7th floor anex sa building function hall. Tumo sa mong kalihukan nga mapaligo ang pagmonitor sa mga lokal nga proyekto ug mapalambo ang transparency ug accountability sa pagpatuman sa mga proyekto sa national ug local nga kagamhanan. Gitambungan ang orientation sa mga representante gikan sa City Engineering Office, City Planning and Development Coordinator's Office, Bids and Awards Committee ug mga civil society organizations kon CSO lakip sa mga may partisipar mao ang Sipaway Ecotourism Workers Association, Ardor Fisher Folks Association, Tapon Fisher Folks and Workers Association, Paglaom Small Vendor Association, San Agustin Legacy Rural Workers Association, sila si Engineer Mark Hill Gabiota ug Engineer John Kenneth Estopa gikan sa DILG Negros Occidental ang nagsilbing resources Speaker Mato de Gabiota. Ang LPMC nagpasiugda og transparency og epektibo pagmonitor pinaagi sa sayong pagpakita sa mga isyu nga makaapekto sa mga proyekto sa gobyerno aron masiguro nga mahuman kini sa saktong panahon nga dunay tulubagon. Sa laing bahin, gipasabot istopang ang membro sa LPMC na atasan sa pagmonitor sa mga lokal nga proyekto nga gipunduhan ubos sa 20% development fund og sa local government support